Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

1983. godine u požarima koji su zahvatili tri broda na rijeci Nil u južnom Egiptu poginulo je više od 300 ljudi. Na današnji dan 1991. godine tokom dvodnevnog vazdušnog mosta Izraelci prebacili 15.000 etiopskih Jevreja. Na današnji dan 1995. godine, 4 časa prije isteka ultimatuma kojim je zapriječeno bombardovanjem obje strane, ako ne prestanu borbe oko Sarajeva, avioni NATO bombardovali širu okolinu Pala. U 1996. godine Rusija potpisala sporazum s vojstvom čečenskih pobunjenika o okončanju borbi u Čečeniji. U 2000. godine održana je osnivačka skupština Narodnog pokreta Otpor u zgradi skupštine opštine Vračar u Beogradu. U 2006. godine na današnji dan Savjet ministara BiH formirao Komisiju za ispitivanje istine o stradanjima Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u periodu od 1992. do 1995. godine. A 2025. godine, na današnji dan, trojica španskih planinara preživjela pad dug više od 600 metara u masivu Vinjemal u francuskom dijelu Pirineja.

0: Ana Manjači među više od 500 planinara i 91-godišnjak čak. To se desilo juče u akciji Kočićevim stazama. Učestvovalo, vjerovali ili ne, više od 500 planinara iz 21 planinarskog društva Republike Srpske, Srbije, Slovenije, Hrvatske i drugih krajeva. Najmlađi učesnik jeste jedan dječak, odnosno 6-mjesečni dječak, a najstariji učesnik je 91-godišnji Milomir Vitomir, tako se zove i preziva. Rodom je iz Sokoca, živi u Banja Luci i savjetuje da se za dugovječnost i zdravlje potrebno je više fizičke aktivnosti, što već odavno jeli i znamo. Inače je rekao da nije član niti jednog planinarskog društva, ali da u planinarskim akcijama učestvuje rekreativno kada je u prilici. Član planinarskog sportskog društva Patria iz Gradiške rekao je da je akciju podržalo 35 njihovih članova. Svakako, sveukupno bilo ih je 500. Akcija ćemo staviti na ovu bebicu od 6 mjeseci koja se našla u svemu tome.
1: Rješenje za dobro raspoloženje. Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Viva!
1: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.